0: その後その戦争を経験した世代が世の中からいなくなるにつれて、皆さん亡くなっていなくなるにつれて、どんどんとそういったことを過去に遡って否定するという動きが教科書にまで広がって、ですからその教科書で勉強した子どもたちはそういった事実はないっていうか、その事実の存在を知りません。
1: 高市政権は、そうですね、外国人問題を、一番の政権の、マニフェストにすることで、国内の問題から目をそらそうとしていますいるので、歴史のそうですね、ちゃんと真実を見て、サバイバーの人たちが何を言ってるかを聞くことで、歴史認識を教育から変えていかなきゃいけないなというふうに思います。
2: どれだけ過去の戦争で取り返しがつかない被害を出したかということをちゃんと認識して、でこれからどういう選択をするかっていうことを考えなきゃいけないから、それをちゃんと考えた上で今の政治の道を選ぼうとしているのかどうか、それをよく考えなきゃいけないと思います。いろんな理由があるにしても、どうして憲法9条が日本に あるのかということをよく考えて決めなきゃいけないし、普通の国として軍備すべきだとかそういうことを言う前に、過去どういうことがあったのか、でその上でそれこ その日本の防衛ということも、そういうものも踏まえて考えなきゃいけないんじゃないかなと思います。
3: 北京时间今天凌晨，世界杯第二场半决赛展开争夺，阿根廷队2-1逆转英格兰队晋级决赛，7月20号将与西班牙争夺本届世界杯的冠军。
4: 上半场双方0-0战平，下半场第55分钟，罗杰斯传中助攻，戈登门前包抄破门，英格兰队1-0领先阿根廷。第85分钟，恩佐世界杯世界波破门，阿根廷队1-1追平比分。第92分钟，老塔罗头球顶进绝杀球，阿根廷队2-1反超英格兰队，最终拿下了本场比赛。
3: 至此呢，本届世界杯半决赛全部结束，西班牙、阿根廷挺进决赛，争夺大力神杯。决赛将于北京时间7月20号进行。
4: 我们再来关注国内的天气，现在我们来连线中国气象局天气预报主持人魏丹。魏丹早上好。
3: 魏丹早。
5: 二位主持人早上好，观众朋友们早安。
3: 魏丹，昨天是入伏的第一天哈，感觉天气变化很明显，早晨傍晚也都挺热的了哈，那具体情况来我们介绍一下吧。
5: 的确是这样。昨天呢，我们国家共有729个国家级的气象站都出现了35度以上的高温，其中有44个站点的最高气温达到或者超过了40度。那其中呢，我们看到像是四川渠县早晨10点钟的气温就达到了35.5度，中午12点更是突破了40度，直到晚上10点气温才降到高温线以下。那高温在线达到了12个小时，热力惊人。我们看到今后几天受到了大陆高压以及副热带高压的影响，从新疆到内蒙古西部以及黄淮南部到华南北部多地还是会多高温天气，像是新疆吐鲁番今后几天它的高温将会持续在线，下周最高气温将会接近50度，天气干热，属于炙烤型高温。而从黄淮南部到华南北部的高温呢，是潮湿闷热，属于闷蒸型高温。未来几天受到副热带高压的控制，这一带的高温会持续升级，而且最小空气相对湿度大多维持在60%上下，体感闷热，不仅白天温度高，夜晚最低气温也大多可以达到27-28度。那城市当中，我们看到重庆、长沙还有武汉，他们明天的最低气温会将达到或者超过30度，可以说暑热昼夜不间断，提醒这一带的朋友们，防暑降温也需要24小时常备不懈。主持人，
4: 说完气温，降水方面再跟我们说一说吧。
5: 今明两天受到冷空气与副热带高压边缘暖湿气流的共同影响，我们可以看到西北地区东部到黄淮等地将会陆续的迎来这样的强降雨天气过程，提醒大家要注意防范。来看城市天气预报。北京晴转多云，23到35摄氏度，哈尔滨晴，19到26度，沈阳晴，21到31度，天津多云转阴，26到33度，通辽晴，20到32度，兰州小雨转多。

0: 清凉一笑海南度假，海南旅文公共服务平台带您酷游海南。
1: 当地时间15号晚，日本民众在东京新宿车站前举行集会，要求日本政府妥善处理慰安妇问题，正式侵略历史。日本民众表示，日本政府近年来不断淡化历史教育，删除教科书中有关慰安妇等历史内容，与此同时又持续推进扩军修宪，令人担忧。
2: 日本政治が今ちょっと厳しい状況にありまして、ずっと過去は教科書に載っていた記述も全て削除されたりとかしている、そういう状況の中で次の世代に過去の加害の歴史が全然伝わっていないということがあるんですね。被害者はみんな亡くなっているわけですから、被害者に対する賠償はできないかもしれないんですけれども、この事実そのものを忘れてはいけない。で、それが二度と同じものが生じないことだと思いますので、そのためには日本政府をもう少し前向きに次世代に加害の歴史も含めて過去のことをちゃんと議論できるような、そういう場を作っていくべきだと思います。
3: やはり教育は非常に大きな影響を及ぼすのですが、かつて少しだけ日本もそういったことを記載しようという動きがあったこともあるんですけれども、その後その戦争を経験した世代が世の中からいなくなるにつれて、皆さん亡くなっていなくなるにつれて、どんどんとそういったことを過去に遡って否定するという動きが教科書にまで広がって、ですからその教科書で勉強した子どもたちはそういった事実はないというか、その事実の存在を知りません。
4: 高市政権は、そうですね、外国人問題を、一番の政権の、マニフェストにすることで、国内の問題から目をそらそうとしていますいるので、歴史のそうですね、ちゃんと真実を見て、サバイバーの人たちが何を言ってるかを聞くことで、歴史認識を教育から変えていかなきゃいけないなというふうに思います。どれだけ過去の戦争で取り返しがつかない被害を出したかということをちゃんと認識して、でこれからどういう選択をするかということを考えなきゃいけないから、それをちゃんと考えた上で今の政治の道を選ぼうとしているのかどうか、それをよく考えなきゃいけないと思います。いろんな理由があるにしても、どうして憲法9条が日本に あるのかということをよく考えて決めなきゃいけないし、普通の国として軍備すべきだとかそういうことを言う前に、過去どういうことがあったのか、でその上でそれこそ日本の防衛ということも、そういうものも踏まえて考えなきゃいけないんじゃないかなと思います。
5: 据日本共同社14号报道，自高市早苗政府去年10月成立以来，日本已有82个地方议会向中央政府或国会提交意见书，要求高市政府坚持无核三原则，或将无核三原则法制化。报道指出，此前几届日本政府收到类似意见书的数量为零或只有几份，但在高市政府时期却数量激增。这反映出日本社会对于高市政府修改无核